0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد دا نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے جیڑا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائی بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کہا میں پراتما کو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اُدے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرا سکنچ.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہیں نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرنگے تمباکو تو سارے نو منع کر دینے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسنگے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسیوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرا سکنچ میرے کھورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے یہ نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا اس کر کے ستگرو مہاراج کہنے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پہندا جنہاں دے وچ

0: لڑ لائے
1: مگر ساڈا سبھا کی ہے پیار نال آکھو ست نام شری ساڈا سبھا وا لوگ اوگنا کی بنے پھر بولو جی لوگ آپ جہدے پلے لگی ہے جہدے متھے لگی ہے جہدے گھر جائیے ادھر کرو کی چکتے ہیں کی جی اوگن ادھے گھر سو کام چنگے ہون اپنی اکھاں اے ہی لبدیاں رہندیاں میں ادھے کروں کوئی ایہو جی گل لبا کہ انہوں آکھاں کہ ایس گلوں تو ماڑا ہے تے باپو نانک کہندا نہیں گناہ کا ہوئے واسلا گناہ کا ہوئے کٹ واسل ایجے سانج کریجے گناہ کیری جے دے گھر جائیے جے دے متھے لگیے جے اونے کیس رکھے نے جے او دستار تاریا تے سب تو پہلو تے تن تن کریے کہ گرو دیا سکھا ایڈے بھیانک سمے دے وچ جے تو کیس ہی سامنے نے اے وی تیرا سب تو وڈا گنہ ہے اسی گرو امرداس صاحب جی کہندے میں ویکھیا لوگ کی کردے لوگ اوگنا کی بننے گنٹھڑی گن نہ وے ہاجے کوئی گناہ دا تے وپار ہی کوئی نہیں کردا سارے لوکی اوگن لبدے پھردے نے تے سچ جانے ہو جیڑا بندہ سویر تو کاغذ کاغذ کٹھا کردا ہے اودے کول ردی دے ڈھیر لگ جاندے جیڑا بندہ نکے نکے لوہے دے پیس کٹھے کردا ہے ایک دن وہ لوہے دا سٹور کر لیندا ہے جڑے ٹٹے چتر کٹھے کردے نے وہ ٹٹے چتراں دا سٹور کٹھا کر لیندے نے جڑے اوگن کٹھے کردے ایک دن اوگنا دے سٹور بھر لیندے نے مگر جڑے گن چکدے نے لوکاں دے وچوں وہ ایک چکدے گن ایک دن گنا دے مالک بن جاندے نے گنا دے مالک بن جاندے گنا دے خزانے بن جاندے نے اس کر کے آپ سدگرو دے چرنا چ بینتی پرنی ہے ہے میرے سدگرو غریب نواز میں نرگن آ رہا ہاں مینو گنا دا دات بخشو میری چولی چ شبھ گن پاؤ رہت پاؤ سمرن پاؤ بندگی پاؤ سیوا پاؤ جیڑی سیوا تے بندگی دا صدقہ کرونا جرما تو پٹکی ہوئی میں جیو آتما ہے سدگرو تیرے چرنا آ کے ملاپ میرا ہو جائے آؤ ہن چونکڑے مار لو سما دوڑیا جا رہا ہے سدگرو کرپا کرے ایک من ایک چت ہو کے دھن گرو نانک پاتشاہ دے چرنا دے مستک رکھ کے جرا جپو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو جڑو جڑو جڑو